0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едно место. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение аванс при Петровчах.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.